0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírán. Radio.

Dí vis mis Aisling agus tocho fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanóirí tanga gaeilge bhfuil taithí a ggéanú acé chun páirt a chlacha ina bhfuarann agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaim mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lá trocha 2019. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirta tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirta tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhhuaar achtais ceirta tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgais eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoi lúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

sa icur cláúir le séúir na bhéalta agus na ceolchoirmacha faoin spéir. I mléana bheith a mbeadh na sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus Superfurry Animals i tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óránaí Faye Webster a bhascann indie folk agus R&B lena chuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Echa tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bheith siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tacaíocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar hiv ticketmaster.ie agus ar hiv Idirlín Singular Art.

0: stay.
1: Radio Reraw.
2: Ons símagat in ar mailitis,
3: ar mitis seoliocht,
2: ar bishroga,
3: agus ar núcas.
2: Búla seach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuis chali
3: i dianta mise címa cuirsfile
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéinúlachta mar ghaol.
2: Fill ar de dúchas a thucht a chlog gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: tú a géistecht le Radio Rerá.
1: Erlinia agus Ernair
2: agus er DAB
3: Stasiun Nashington Gaelge don

Bíag sosagat, cuir an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Raw. Oh, yeah. Erlinje agus Erlinje.
1: Agus Erdi Abbey.
2: Stáisiún náisiún te gaeilge.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réiricha agus iadag seo le album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018 nuair d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flácria ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio

0: a radio rerun.
1: Díf is mite Jade agus siúcúmh an gignocht is Danny. Bonacuil I conach na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fuair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fiche de bhí bhean fuair. Is mite Jade agus bin an gignuacht is Danny ar Radio Rerun.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáiltear óh ar fad chuig espresso ceol an seo. Maidin dé céadaoin ar radio rira. Tásúil agam go sibh sé ar fad ag mothú có. Có má is a tá mé féin, tá muid sé lán le fuinneamh, lán sonna sásta, fuinneamh dearfach Jeff Iben agus gach cuid mar sin. Fáilte gí chuig bach clár, is muid sé dóstach dara, agus bé mé libh inniu go dtí thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Cú sibh Aaron Allen mut ó Leon Thomas Dirk an sin agus támuint chun Thomas Jacks a chláranis le Aaron íntach an cé ceann tag am díobh ná an tonight ó Silva Bumpa a roma de ríscoló.

0: Fáilte cí reis gach duine chuig espresso ciúil an seo ar radio rira. Tamaid ag dridam le deire an céad le don chláir a cúpla ar an fós le teacht. Cúil siad material over dear cúpla nómina chun ó Sienna Spiro. Bhí ar an íontach ó an léicí féin Seamat roimhe sin I Wanna Be a Cowboy Baby agus thosaíam ar an chuid seo le ar an áil an ciúltír Americanach Choosing Texas ó Ella Langley. Agus tá mar bís an céad ar an Ella roint of gach duine tuisc ar an uair nua é ó bhanna ciúil éireannach when he had enough us, Crowns of England and ish, out the Mary Wallopers.
1: Show or new in the hair. Your radio rerun.

Báilteach ar ais gach duine chuig an dara leath de espresso ceol an seo maidin de céadaoin ar radio rira. Tosúil an gur bhain sibh taanamh as an céad leath do mo chláir tá muid ar ais arís leis an dara leath agus má tá sibh díor tréis teúil an áisteach báilteach ar gach duine. Is mis do óstach dara agus ben mé libh go dtí a dóigh an seo ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Cúil sibh ar an splódrach an sin Little Things ex Gypsy Woman ó Georgia Smith agus chun tús splódrach a chuir leis an dara leath an seo tá Free Your Mind agam díobh ó Prosper and Clooney.

Báilteachí ar aisce duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Cúil sibh Aaron uair nua an sin Animal ó Catsaí tá siad san Hurricane tám dú gafalo. Bhí Pink Panthers agam díobh ribe sin tám gafalo Pink Panthers freisin just for me agus cúil sibh Dance ó Slater chun tús iontach a chuir leis an chuid seo. Tá muid chun bugar go scúpa ar aghaidh anois chuig an céad Aaron eile buin g'itanamh anois as Invisible ó Jazzy agus Chris Lorenzo.

Fáilte go raibh scoth duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira ar an drochuair tamid druid le dearm a chláir den lá inniu. Bhí trí aron ag an díobh ansin thosaíam ar le 11 aron uair inniu ó Éireannach Maverick Sabre. Bhí cums and goes ag an díobh ina dhiaidh sin ó Éireannach Eile Ceadanna agus chuaigh sibh Saturn díreach ansin ó SZA. Má tá sibh iarraidh mé a chlóstáil arís inniu be mé le chlóstáil ag a 9 o'clock go dtí a 10 an oíche brá seo le mo chláir eile ceol na hí le DLT agus be mé arís Live a margin of mark on a deck of the dog and show air espresso kill. The Aaron Etok Ogam Deep can ship a kill right quick on Cave Clarella, so funny game show got dinner. Ace to make it real, a wee VB, August Peak, La Brad Jaskov. Slong. Air Lina, Air Namiad, Ho Shielta. Show hey.

0: feel.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaiúnta.

0: Air Lina and Amion Hoshilta.
1: Shop Radio Rira.
2: Lone Machnev, Radio Rira.
3: The kid fault is Jack Galone Machnev, Jenny Nirian, Cara Morlum, August Nivin, to Reeve Divine, Tishquil Rod, or Agri Wagot Rod, and especially to Igarlimni and Tachtan Chowing, sets in the city, no Okoid, Quibli, the Rinkaseta, August Rinka Trihele. Avrilum Jenny are these Kadas Ahanig, the space, the Rinkaseta.
4: Hi, Ashinger, and Mila Mahagat As, fall to even a Kurum. Hánig mas beis i rinca seta o mar an treisio chaf me e gyrca gwyna. Is cwyn lam an caid lawn o an caid ihe ria gyrhiw me siach gan elegans ar an lŵn, mi'n siar siw gach ein lŵn ac agus chanig jos grŵp de rinne gynna dine de gach ein ish gach ein cwlra i rinca le ceile agus fi se co-organach, co-biover, co-nádúrtha. Agus nár dearm gnádaíne, like, you know, ní sór taspóntais cosúla Riverdance a bhí anna agrathe agus propasiúnta agus, you know, bhí mérna an loch féachana sórt sitte féachant ar na daoine seo ach, like, bhí sé ann do gachéindana agus ceapta gurbh sé sin really speciálta agus ó nóméid sin a raig just Tashel Timpalatira, Agiri, Ruddy Martin, Eshkint, Arish, because I'm Mark with the.
3: Tag Gareth, I've rather got Tara Dagan to Anna Organa, Fay, I guess. It's kind of nervy, my Bert, Egg Willie Clancy, Homak, Pulpino Hin, I guess Homer Gideon Kaylee Shaw, Exul, Gamemi Chanown, Port, Glocka Own, Rinka Seshavion, I guess the Bisha Hodas and glue into Egg Sula, Eshkin, Dig Dowsel in the Kayla, Willis Scott Posti, Egg Dowsel in a Shan Hish Mahori, I guess Lena Dish Mahori, Bisha Special to Maxmach. Ach, there know that the Tashel team volunteer a dirig blasted on thousand shot old. Ach, that a dirig a hort a valle homa, agus a macht a hershul a limnach, agus is limnirching bert, agus is doch a gerot anna a runach a limnach done thousand shot. Tishquil also limniaun, agus quil coursey marsha or shul snozgol.
4: Don doubt, agus, I suppose on fog or hosme queen of air, é seo agrú a limnach ná bhí mé fechan gur rud éigen mar sin sa chathair tátír tríéis bob seachcha í carlimní agus níor bhéonar da. So I suppose thosa mé cuioine bhéir ó hain agus mar a dearann tú tá an Irish World Academy of Music and Dance gan leis céan lí sin gom ascoil in oscoilim ní, so tá scá na ceoltóirí, scá na rincóirí a gcuine an seo a limnach.
3: Yeah, tá an ceart ar fad agat agus is dócha is Cur sé unarm nachfuil le héad bunathe i limnach chena féin ach tá tú héna chur tús leis an is. Mar sin abhirling faoin amacht a bheith ar siúl ar an siúlas fithe dhí lúnasa i gCathaoirlim ní.
4: So siar tá gceist le Sets in the City ná, mar dearan Christy McGarrett é hénig sort Read the Room Kaylee é a athrú bunathe ar na Dine a Hagen ach cinnte an rud a bheith ann ná tá Bert Ciúltóirí úntacha againn Amy McNamara agus Sean Murphy, agus an sin tá set a bhán an lán agrathe gwin. So beg tas bhán to seo, beg mid an án sort an set a eiscint in the lána. Agus an sin os glóig Christy an orlóra mach, dus na héine agus múnig sé cúpa step, beidr cúpa figúr, beg deis wall sol, agus also ní gá ein quid the sin ein of agus fadal a dini just a bheith fiachint. So, ta, yeah, ta fáilte rif gachain dyn a bheith bwyntach fara sepa alam no figuori ein of.
3: Ar ag sair fad agus is brawl am an tainim caithim ar áhose an eich listar fad. Agus an meag spéis agot rud mar seo ar bairt amach an seo agus rud rialta a ian of as.
4: Well, an eich eich, gair maag as an cestion na cwyr bai meag balu anamaca agus ivrica dina gwaith spéis aca beidr in rangana. Agus Tom a kind le moontour ar moontour o mooninim is a couple so in Malaga a Louise O'Connor. Agus Tom a dig a brew air rang that hosnu waiter mi nyan for. Sachar.
3: Anna va Martin big dine and sulich mad Erin Lahnock Instagram sets in the city gam leskil. Oh my god. Tá sé chó cosú leis anam an chláir tá mé ar tí érá tá mar fad ar sé.
4: Is an úr dé Ashling.
3: Fé sé dhéan súla chi máid ar sin má spéis le leanúint leis seo agus Jenny gur míad amach agat tá mé súla go mór leis na macht agus gath ra arif.
4: Gur mí am hagad
2: Radio Reraw.

0: an sin le hangout dry an seo ar radio rira is mis Aisling agus bheith mé leh godína dó a chlog. Roimh sin chula mar lón meachnamh na seachtana seo le Jenny Ní Rian ag caint faoi sets in the city. I meacht rinca sete a bheith ar siúl i gCathaoirlim ní an dhomhnach beag seo Saor na Eisce ó na sé godína hocht le blas a thuairtas na haine ar an rinca sete mar sin maith seo timpeal agus má spéisleamh a le héad bígí cinnte méid sibh ann tá haon ag siúil go mór mór leis. Tá sibh géisteach le radio rira an Tainstáisiún Gaeilge don éas óg a thugann tús áite de sheol na héidin agus ceol as gaeiling agus go lóir de sin ar an glóir a gom díobh inamh a chuir atá The Ran, tá Sir Richardson, tá Fontaines DC, Femi, Khaki Kid agus Chameleon, Kneecap agus Soda Bland ag teacht a gom díobh díorchanis seo chomh iad le Love Me World.
1: Ceol éireanna an seo ar radio rira.

Olivia Rodrigo an sin le The Cure agus roimh sin ceol na hÉireann le Soda Bland agus roimh sin a riocht Florence Rodel hanging out to dry Tommy Conn Lennon le ceol leis na mná anois agus Phoebe Bridgers a gom díobh leis an gceann SDNA uisiú ar bainm Lost Boys bain tarabhas.

Kilnu agus Kilnhirn an sin le Kaki Kid agus Chameleon le Easy Does It an shot ar Radio Rerá is Miss Aisling agus ben mé léif go dtíonn dóch lag agus chulam ar roimhe sin ní cap le ceol ascaoiling le éire go dtíú a osclian an talbam is déanaí a d'eisigh siad níos tuisce imlíon dar a bainim Fenian agus roimhe sin arís chulam ar Kilnu le Phoebe Bridgers le Last Boys agus nádair an bhacht sibh é ach íon si léirí beo den ár an sin ar Jimmy Kimmel agus bhí páistí ar fad ag seint na hurla sí le hí chó glóite tá muid go leanann duine a chuir le ceol na Hayden ar feadh Tamalín agus Saoirse Richardson ar an tlígam díobh le hÁrán nua le hí siúd chomhaile bh gan Fontaines DC tuiscúil si Trish Fogart go mbeidh album nua ag teacht amach leo i mí dheireadh fómhair i ndiaidh Femi le Nobel buntáin a bhas

Ciol nua agus ciol na hairn an sin le Saoirse Richardson, Illinois again an tana mithar an gaon sin agus roimh sin a rís chulamar Femi le Noble ciultor éirneach a tás rís cáil dhomhain a bhaint amach leis an aire an ciana agus Fontaine's DC chomá le favourit agus iad tréis fógairt go mbeidh album nua loig tachtamach a mí dheire fuar tás bhagéisteach lums Aisling an seo ar Radio Rira agus meascán ceart ciol fós éirn tlígam díobh idir inis agus a dó ach roimh féin tá Republic of Loose the Ran Becky Hill agus Ariana Grande I níag beganín garage seo chomh Silva Bumpa le an tonight ar Radio Rira.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Sara Larson le Midnight Sun a bheith ag an picnic lectrach an déirseachtain is chuing tá agsúil go mór le níos eiscint agus roimh sin Bert ón Ísiltír an atóir le hair an dearbh anam talk to you tá mí chun dul I mhuine na mán anois ar feadh tamlín agus ceol ar an tlígam díobh le Olivia Rodrigo Seamash agus Róisín Seoige agus iad damhta imlé agus James Shannon.

0: sí mat le 365 an seo i radio rira agus beic si ag an picnic lectur chomá agus an gredig si bheith chóir den níl sí mat feic a gom bio riamh mar sin Tom ag súl gom mór linia eiscint bio mar sin má chiín si bheith tímpel na háta ag EP agus tá sí mat ar siúl agus níl mis aon abrílum Dalán láthrach, ní féidlim caelim tamach ar seo. Is brálinn ciol nua anseo ar Radio Rira agus tá sinna gom díobh díorch inis le sambar se chomh My Body Isn't Ready.
1: Ciol nua ar Radio Rira.

0: Nócahan le stick season an seo ar radio rírá. Is mis Aisling agus sinbhfuil uam ar chlár an lé inmh. Tá me an sláánráh le ceol gailtachta le trá fádaín agus albumm nua loigh tatamach i mí bheán fór agus iadtrééis campcourt timppla na tíre ógurt beic siad i g ngáit beic siad inú nail, beic siad a gcuircaigh, beic siad am lochlia, mar sin anhans go meic siad náit congrachtit mar sin casúil ar Instagram nó Steve Graceán trá fádaín más maiibh an chéad cheanile se chomh an béal bocht. Be mé héar an eisleh ríist a nocht a chuirde ó na hocht godína é de ceol na hithe le béim ar ceol na héirn agus ceol nua mar sin tamagsúil go mór le bheith caiintlibh an sin. Ach, muna bhí me caiintlibh idirnis agus mórach. Slán tamil, tú raibh agus bígigh dreasla na
1: gcéile. Ceol gan stad, Radio Rira.

0: is Bjorn and Kjol. A Radio Re-Raw.
1: Fáilte is teach a chur de gaol go rithim rírá. Conas tomid is mise dé libh ar an seinliste an níos agus mé ag casa an ceol is fear díobh idir pop ceos na Cártaice, ceol uair nua agus ceoltóirí na hÉireann chomh maith. Fanna dhíol am tá beag an Sabrina Carpenter a gom díobh, chomh maith le ceol na hÉireann ó Féinní, Fontaines DC in a measc chomh maith. Ach seo cúbh ceannas na Éireann is mó ar domhan. Vivi Shay, Sam Fender, August Olivia Dean, Levrain Mian.
0: Raw.

0: Antógalas an track sin ó Míse and the Bear chuise bhain sin Albert ar Radio Rira Lums a Jade. Masha, gur hatan an track sin live fanagi lom tá níos mó ceol gaolach le teacht gom díobh ó ceolturi agus DJ-na na hÉireann ar nós Kaylee Noble agus Jazzy Freshen. Ach ní féidir an leirt fi ceol dása go ginearálta gan tráchtaí inamh ar Pink Panthers is í duine dus na léirthóirí ceol is láidre ar an bhód dar ngluan sinam sehéin is íban na man sprí a bhíon acé leis an ceol agus tástaíon wem beagán Pink Panthers agus zara leir sin na casadíh lua galoir chum má le troi sa bhean ná tuigi anot
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scán an nua Focker in law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scan an crackalta agus Lon le Grand. Tá Focker in law ag teacht na scálána ar an fichuigú lá de bhí na saona fifi sé. Is mis a maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Doctor an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bahór. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáilte mar holtor taihig psor.ie. Tachtracht on Uderos Real Ola Servici Muina.

0: Brahlam on Lagan Shane remix, Georgia Smith agus Little Things, Whitaker a glúisteach do Ábhréin Inniu. Bíonn sé sin de dhí agus sin an cúis gúil mé an seo libh ar Radio Rira. Is mite déad mar bhfuil sé sin ar ollscoil go tana féin agus bíonn sé le cloisint go minic ar an air an seo agus istíthe coma ar ceol na hithe de ghnáil an hocht go raig luan go hína. Riv Georgia Smith, the jazzy agus Chris Lorenzo agum dib le Invisible, ach bíonn mé a fila a wally a nish a rícht leis an gaid dá hrach eile. Tomid Milte leis an irid talan atá agrin sa tír seo agus tastín wem a talan sin a léirú díf mar sin tá ciúil agam ó Moyo M-O-I-O agus Maverick Saber ag tusam ach le Moyo na seo cúv ciúil nua na hirin Remember My Name
1: Ciúil or nua na hirin Radio Rerun.

0: have for you.
1: Erlina, agus ar DAB
2: Radio Rerá.
3: Sin éige díreach a cairde gael. Tá sibh géisteach le Radio Rerá lomsa Jade agus mé ag casa an sein liste an nis díos. Agus mar chó lúidir com á. Mar sin sigi siúr agus buin sult as an gheol atá ar an malach aniu. Ona le héad sexy taig, Gugu Dolls, Kioltrú Gaelgo, Burn Church, Miss Lauren Hill, Coma, I mask Nyart Nyart Ella, Akdar Nui, Deramid, Group Tusma, Lahna Hibra, agus mar sin de Shokuv, Charlie XCX, Le 360.
4: R, R, R,
5: Punk IE.

Dinna does na ceoltóirí is Il Donaí ar an bhóda láthair na hóirí iad sexy tie. Chúla sibh an sin, the Queen of Carlow Town. Tá funa fuil le ag point leis an air an sin. Go háirithe nóir a bhíon deiscoilt é a chluisint bio. Mullam sé go mór. Má se go bhfuil gig amháin a bholthan díobh. Sexy tie bio. Bean sheed a rouser fudge. Rivishin v the Merry Wallopers that cod liver oil on the orange juice a gum div. The sexy tiger or camcord let the Merry Wallopers and Nuri just ta an irritant winter macaca ohin. Tonnis mo kiol a tira era malak anish div o Ella Langley kashir o Goo Goo Dolls kuma agus Karen o Burn Church. Fanagilin.

0: Lina. Ert a chohát agus ar DAP.
1: Agus sin bhfuil ar an gláir in nua chuide gur míamh as a bheith lom is mise Jade. Agus bíam sé ar an air le lin an lé an seo ar orr.ie DAB agus ar anna. Comála sin is éidir éisteach le ceol na hithe de ceol atá ábhar níos alternaí níos nua aimsre agus nach mús na carticas so is féidir libh aithna chur ar ceoltóirí nua lom níos déanaí anocht ar ceol na hithe idir an dálinn tugaí ara agus cí mé galú sibh.
2: Erlinia, agus Erlair.
0: Agus Erdi Abbey.
3: Stasiun Nashun to Gaelge, don Ea

Nachhol a bin fi don féilmin eil Joy Crooks ra chuúid de swell le Hambal tá sé bhgéisteach le radio rira agus bum fearna na fáte a chorú agus í chlár na hiiche seo iarnún cheol lumsa cuaán be man seo anstraúna go tína sé a chlug a nacht so fanna gén seo be man géisteach le papúna gar trí an papúna fairlíbse ó chian ó hungar ó chuúán agus a ddíirúhar cheol na hairdan chofad agus is féidir linn so le head go Florence Road role model na Gorillas Dermot Kennedy Moore and Bradley agus mar sinse a tí chugah ar a glór a nacht. Cartouche le cion na hithe a chóirsa thomas gul bheith thomas gul bheith éisteach le Teddy Swims le High Mac agus an ish láthrach seo Comes and Goes le Ketama Erlíne ag RRR.ie Rí Rí Rá Rá

Well, a chuirde bin the door le Teddy Swims, roimh a chulamh love free le High Mac no Amac ní limh cinnte, agus comes and goes le Kerma, dáis a bhí géisteach le Radio Rira lumsa cuan an seo óna cairis go dtí na sé a chlog agus an seo ar nua chulalá idir na luan agus an aoine ag an am sin ná dúine go dearmaigh ar féidir.

0: tugar at Radio Rira. Má tá fúnar ah gogaí leí me a freisin chun punt a borca. Tí chugah dis ar rira chuirde an bu an nucht ag méh modul leis na scunán agus an iad sin Florence Road agus Dua Lipa.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio
2: Rira. Teacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Teachtracht ón údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Ceir de bin fíal go inc cragara amach samach classic leis na Gorillaz ri chulamhúid Boston le Stella Lefty agus High Hopes 3000 le role model. Tá sé bhéisteach le Radio Rira lom sa cuan ba man seo líb go dtíana sé a chlog a nocht tá man gola bheith géisteach le Moran Bradley ag an cúpla nómid a chuir a géad dul síos Sean Órdaní Éirneach Dermot Kennedy agus é casa honest.
1: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Rira.

0: Seachtte bin from de start le lafi ri a chum a noble le femi glóir íoní an seoharde fáte roh seach go dtí an darna leach go hiarná an cheol le charde is me se cuaán be man seolíú go dtína sé a chlog an nocht Thomas go le bheith éisioach le ceanna gartaí ó chéan agus a chungar agus a tíúhar cheol na hairdan so le go thutan siimeis Lisa Murray agus ceol ó gach cearan eile an domhan so Olivia Rodrigo Chapel Rowan agus mar sinnta tí chugah an seo ar radio rirás a géad orach le geile Cartúis leis méid sin na chóirsa seo talk to you le another
1: www.rrr.ie

0: chuir den apáirte bin céim ar chéim le Lisa Murray, roimh a chulúmid Free Your Mind le Prospa agus Clooney. Ar an drochuair chomh na slán aga líbanis mar sin bhfuil weimse cuan de borca gan oíche an seo ar radio rira ach baime ar leis an mórach ag ceart a chlog le níos mó den seola is fear líbse. Ná gcógaí áit ar bith cibé fanna gcéan seo níos mó ceola tí a chugamh chomá leis an nuocht sóas fiú fanacht an seo a bheith a géistocht agus bé mis ar leis ceart a chlog mórach. Aráis, slán a chuirte, beirdigí bheannacht, bunigí soltas, nice to each other le Olivia Dean.
1: Bíag sasagat, Coran Kittler Siúl, Clúsíní Urch, Sí Sír agus Eist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní ag súla is sail na gaelge fwy nahe ag súla an sail. Is fwyder tún an asteag an seo air an air nu eistag sír ar ein servís eistagta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rira.
2: Is bradain ceol ar Radio Rira. RRR. Punk IE. Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún ta gael.

0: Cordia agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtin seo mar as go ná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na muidir na céile an ar top cuaig an tachtin Seacáilte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an tachtin Seacáilte.
0: Florence Road hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: King
2: still
0: Fisher, the sun.

0: Tí vis mis Aisling agus tuchu fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí a ghéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhuirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaim mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás tuchad mhí luanasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir certa tanga gaeltacht. Fuí stúr bhainisteoir abhcóideachta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcóirdathóir certa tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais certa tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ai faoi déine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerá.
2: Tá sim a gcoinn ionad. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shialfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siúra maithe agus tuairí sul na. Bí níos mó ar military.ie.
3: Cairde maithe. Tá ma gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go maróigh ag mé.
4: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm ach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

Tá mais is an gachéile duine fi má víns do gonig Janeach Jane ó Jane tá structure an seo Tá cuma ní eise níos fear ar na marí seo Ná mar atá ar nó sé den líne Ná mar atá ar balle aha óstán Bi box balls an réach agus a cuaig Yo, why?

0: ag titim is sias an taps betachtin seo. Nééis sé naim am an Juní City a roiint díobh si a chétá ag an Well, fé réad dolagam agus mé mácé ddíar chééis clappart lenar tá 10 le chéile.
1: Seo iad na hit smó an seatain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road.

0: híe ar radio rírá.
1: Tás vigéisteach le ceún híe lamsa aisling an seo ar radio rírá. Agus be mé léh go dtíine chlog ar na chlór. Sáid nua seo, tá sin bhóm béir gáhí agus ní haim ach ceol na héirin léim ar ceol nua. Chúil mar ceol úntach an sin. Rasa sin úntach. Maio le Remember My Name, Gamilia Aine agus Ciana Grande Como Yo. Tá an comis agus an bua atag tacht agus an blenda tachtamach an tír Jolligard dochart as níl si le sáru in éin áite. Ach tá mítín tóraig an eis a chórde agus mascán da ceol ar an tlíg am bíf fóil ceol ó vaie le bricknast a agai a daunta Tomike agus Chichi a delivery service tá a truancy haint doing agus beidsnig seint a lachlia an dair seachtan is chóing fe hochtú lá dví lúnasa sa Thomas O Mersin monawil siv ag dolg EP beidr gravalif búlesh ag an gaunchin agus tá an single is déni a gom dív le Fontaines DC a tá tarish a oirt gomig album nu a lo tacht amach a mi air for agus tá gul gom mór mór leshin rúlam an airid sin agus album a vi an haum le tréf si leid am a hel agus masam gwelsha sin chó special agus co cuachtach nar chuinín tír ar tréf sin tamil bél agus tam ciol an chuinín tír leis mar sin beig megan ghead al mela mar hira fe fe se domsa beig beig le feisgin mar Marianne tain DC ta delivery service le truancy agus brick nasty a down the Tommy K agus Chichi le gilt gavilein buintanif
0: Ciol na hirin Air Radio Rock

Torby an sin Lenana an seo ar Radio Rira agus Revision Rist. Courtesy agus Owen le Sunny agus limnach le Brestin go train si chiad a rán a chud mar an sin Strange Boy le God Help Him. Agus tá cúpla bap agam dívinis a chairde le Clouser a chur ar an glóir agus tá súil agam go gur siad a dousa sib. Tá Uplift Better Days agam dív le Disfrek. Tá le Boom le Buchali agus tá Sirse agam dív le Body Movement agus Tá súla gom ón gláir seo go bhfuil sibh tríd blaise áil den éag súlacht ceol atá ag teach amach ón tír seo fi láthair. Is cuma cén seán ra haí le tá rud éigeint ann duit i gceol na hairdin agus. Tá súla gom gur haan sé libh. Ba mé libh ríis an teachtain se chuing leis an rud céanna agus bíon chlár gom uirithin lé chuma ón bhíán lé go dín dó le níos mó den ceol céanna ach le cúpla throwbacks agus ceol na cártacha agus ceol le ceoltóirí ó áisina eile fud fad an domhan chomh maith. Mar sin má haníonta sin libh bíce cinnte go dúnálann sibh isteach. Ach mar dúirm tá mbeadh an slán rá libh le ceol le Le Boom, Disfrek agus Saoirse. Tá siúil agam go mbeadh oíche don chéad scagaibh agus beimeadh caint libh arís go luath. RRR.ie

Well, well, well, fáilte gí reis gach duine chuig ceolna hí le DLT an seo ar Radio Rira ihe dé céadín. Tásúil an gcruthán an céad chuid am a chláir libh bhí trí ar an rock agus hip-hop agam díobh ó tréimhsí is dó éagsúla. Thosaí mar in 1998 an bliain is fearr toisc go rugadh mise Closer to God ó Crumb Snatcher ón album Snatcher Season Part 1. An dar cean bhí agam tá sé beagáin níos nua aimsir fithe fithe NY to Philly ó Adagio le us no that's not it Corha Uvresha there you go exclamation point on album New York to Philly agus an tríú ceann a bhí díreach agam díobh an sin Shit I'm On ó DJ Muggs agus Rock Marciano 2018 agus is shingle sin agus bhí sé sa simul Dom Moreno's gur lauer well con gur rapal an céad ceann Crumb Snatcher fwy foreigin gunny is rud sort is an of cluster fwy sin i rap they gonna be in say size for Reaganok Agus a meileach tá an tá ar an seo in air nach bhfuil mór an foréigin le gcónaí is rud an a bheith agus tá fíor bhuíoc as sin. Tá mé gcéirí leabhart a go sciopaí faoi scéal thairla thar an deireadh seachna téim de ghná í ar gamla scéal maidin de saran timpla an cúnia agus tá Little Insomnia Cafe ann agus bíonn sé brad jazz in an téim ann le mo comrádaí tí agus bíonn pís a léthirt agan tá sé anna hólsam ar fad. Agus nuair bhí mé ag cuir mórdú is deach bhí Sean Van Os McCore agus dúirdeach sí the like iced Bailey's Biscoff coffee agus bhí an brist a taifeart an cúntar sais an cuir sí ceistar like mo tú cinnte fai sin are you sure that's what you want agus thosaigh an Sean Van kind of humming an hán like oh actually I'm not too sure agus dimic sé ón scálan quick rud ag an eile agus dúirt sí yeah like an ice cream biscuit sort of thing agus dúirt an brista no it's coffee atá ní uachta rocha atá it's coffee agus díirc ag an nómaid sin hánig little pasta suas quick on Sean Van le gohan a bhí air like speaker agus dúirt yeah, grandma daddy's on the phone agus kind of bhí like bit of a wobbler egg on Sean Van agus dúirt like go talk to him yeah I'll take that ice cream agus díic si as agus cúpla nómaid in í sin hug on barista the iced Bailey's Biscoff coffee cookie agus bhí si an farga fwy sin bhí si ag caint fi like you know oh dirtig mi si uachta rocha like what is this like I ordered like a biscuit ice cream agus bhí si bhí an miarwyl urhi agus hwg si kind of harbor agus bhí si jacker kind of brand new air agus bhí true ag mair na brist scrifer hw daila le sin agus just bhí si gudona ar fad agus is fúlam nar a tagan sort teima farga ar dini gahar ar Dini atá an over is shoppy, you know, like ní dóan go mian like dual egg na dini tefiúr an counter air an rud atá ein vach is just kind of like rud con airgid a hille air einos just kind of little scaling deep. Thomas come bug a shoppy a raig inis quick an dark with the McLaren a Sean Klasky agus tánach air an show an a call ular fad ac ní clóisim muid iad rovinic air an radio agus Thomas gí air an harang director who agus iad chris a spot solus Thomas dula rest quick gal vils a ní listen cake count an show. When you get tired of us, no one loves me, and neither do I. Oh, the Crooked Vultures.

Má séirí fáte ar reis gach duine chuig deire ceolna hí le DLT den lá agus den seach an seo ar an drochúir gach duine táid sríide le deireach chláir ach be mé reis aríéis maidid an amórc le espresso ceol an seo ar radio rira ag sein pop ceol agus ceol ó na cartacha agus tásúlgam go bheith a reis libh a ríéis ag a ní a clog ithe de chéadín le ceolna hí le DLT eile an seach an seo thugan bhí trí aran agam díobh ó bar mai chéan le féin níor bhain siad le aon téime nó genre ar le bhí siad an éagsúil ó na céile an seach Show. Hussig may le heroin or wild cookie Aaron Brad Jazz na beats on bass. Oof, Colin, I'm fucked up. The lyric ear fod hand shake morlum. On dark young, nice size upbeat Spanish moon. Owen Banacho, Little Feet, a Wadney's Upbeat, Son of Sast, a Dows Team Plan Shuss Studio, Ogs and Tree Ken, a Rash, She's a Quig McCree, Mala Femina, O's Jerry Valley, Little It. Little Italian man, tá sé go hálann ar fad, tá sé go hálann. Agus tá Aaron Awan agam díobh inis chun sibh a sheola ar aghaidh san oíche sona sásta lá na Jeff Ibanna agus sin you dropped a bomb on me Aaron Eastach Dowsa ó The Gap Band slán go fóil gach duine bíag oíche Brad Jessica.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.